0: praktično jedna pravoslavna crkva sa kojom oni žele da uspostave odnose, a jasno je i ko zapravo vuče sve konce ovakve inicijative, kaže Đogo i podseća na reči čuvenog teologa Hristosa Janarasa.
1: Da se čitavim djelovanjem pokušava prodreti, kako on rekao, u meki trbuh Rusije na geopolitičkom planu i niko ni u grčkoj teologiji i u grčkoj crkvenoj praksi u Carigradu samom nema nikakvu iluziju da zapravo ovo nisu neki autonomni potezi čak i samog Fanara, nego da Fanar tu pokušava da na neki način u crkvenom planu profitira od geopolitičke agresije prema Rusiji i prema pravoslavnima i da na neki način pokušava da zauzme što više može nekog prostora i moći do trenutka dok je ta geopolitička moć Zapada može da pomogne, kako oni misle, da se nametne tu. Kao da kažemo u tom zapadnom svijetu kao kolektivni šef svih ostalih pravoslavnih crkava.
0: Đogo je uveren da će ova inicijativa jenjavati kako bude jenjavao i unipolarni svet, a i otpor među pravoslavcima, kako kaže, bit će sve veći. O tome svedoče i promjene na zapadu, gde niko više ne želi takvu vrstu, kako kaže, propranog NATO woke pravoslavlja. Ljudi žele istinsku, drevnu i postojanu crkvu, a ne nešto što se menja kako vetar duva, zaključuje Đogo na kraju razgovora za Sputnik.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!
3: Narodni radio novosti.